0: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.
1: Ha, ha, da, da, i-auzi, ia, i-auzi, ia. Ha, ha, da, da, i-auzi, ia, i-auzi, ia.